0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سىلۇ شۇتىڭ ئاپىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
2: سائەت 11:00 سىلۇ شۇتىڭ ئاپىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
3: سائەت 12:30 سىلۇ شۇتىڭ ئاپىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلام نومۇرنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
2: سائەت 14:00 سىلۇ شۇتىڭ ئاپىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سىلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
3: سائەت 16:00 سىلۇ

قىسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا تۇتۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 26-دىن 37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كويتۇندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 25-دىن 37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 25-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 23-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 29-دىن 41 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 19-دىن 31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 21-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە.

0: تۈزەشنى شەھەر تەرەققىياتى بىلەن ئورگانىك يۇغۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. ئۈرۈمچى شەھىرى شىمىگو رايونلۇق باغ ئورمان باشقۇرۇش ئىدارىسى، ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، شىمىگو باغچىسى پارتىيە ياچېكىسىنىڭ شۇجىسى گاۋلىي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 2021 يىلى شىمىگو رايونىدا شىمىگو دەرياسى مەنزىرە بەلۋېغى بەرپا قىلدۇق. تۈزەش جەريانىدا ئەسلىدە بار بولغان 8 متر كەڭلىكتىكى دەريا يولىنى رايونلارنىڭ يەر شەكلىگە ئاساسەن 12 متردىن 80 مېتىرغىچە كېڭەيتتۇق. دەريا قىرغىقىدا تەخمىنەن 60% ئەتراپىدا ئەسلىدىكى ئېكولوگىيە دەريا قىرغىقىدىن پايدىلاندۇق. نۆۋەتتە بۇ رايوندا تۈرلۈك ياۋايى ھايۋاندىن تەخمىنەن 12 خىلى بار. سۈزۈك سۇنىڭ ئۇزاققىچە ئېقىشى ئۇزاق ئۈنۈملۈك باشقۇرۇش قوغداشقا تېخىمۇ موھتاج. ئۈرۈمچى شەھىرى شىمىگو رايونى 3 دەرىجىلىك دەريا كۆل باشلىقى تۈزۈمىنى ئومۇمىي يۈزلۈك يولغا قويۇپ، دەريا چارلاش ۋە مەسىلىلەرنى قايتما ئىنكاس قىلىشنىڭ دائىملىق مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، دەرياغا بۇلغىما قويۇپ بېرىش ئېغىزلىرىنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە دائىر تۈرلەرنى تەرتىپلىك يولغا قويۇپ، سۇنى تېخىمۇ سۈزۈك، دەرەخلەرنى تېخىمۇ يېشىل، مەنزىرىنى تېخىمۇ گۈزەل قىلدى. ئۈرۈمچى شەھىرى شىمىگو رايونى شىمىگو كوچا باشقارمىسى يەڭخې يولى مەھەللىسىدىكى دەريا باشلىقى گو سەيۋىن مۇنداق دېدى: ئاساسلىقى دەريا بويىدىكى كۆكەرتىش ئورمان بەلۋېغىنى نىشانلاپ، دەريا سۈيىنى بۇلغاش ئەھۋالىغا قارتا چارلاپ تەكشۈرۈشنى يولغا قويۇپ، دەريا باشلىقى ئەپتىسىدە ۋاقتىدا خاتىرىلىدۇق ۋە ئىنكاس قايتۇردۇق.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: خېبېي ئۆلكىسى ئۆمەك تەشكىللەش شەكلىدە شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىشنى پائال قانات يايدۇردى. بۇ جەرياندا تۈركۈم تۈركۈم داۋالاش مۇتەخەسسىسلىرى بايۇنغلۇن ئوبلاستىدا يىلتىزلار دەپ ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقى ئېلىپ كېلىپلا قالماي، ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش، يېتەكلەش شەكلىدە شۇ جايدا ئېلىپ كەتمەيدىغان داۋالاش ئەترىتى قالدۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. بايۇنغلۇن ئوبلاستلىق خەلق دوختۇرخانىسىدا 71 ياشلىق ئەخمەت تۇردى قالقانسىمان بەز كېسىلىنى قايتا تەكشۈرتۈۋاتاتتى. ئەخمەت تۇردى بۇلتۇر قالقانسىمان بەز كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلىقى ئېنىقلانغاندىن كېيىن، ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى 3A دەرىجىلىك دوختۇرخانىغا بېرىپ داۋالانماستىن، شۇ جايدىكى شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر ئامبۇلاتورىيەسىگە كېلىشنى تاللىدى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئۇلارنىڭ تېخنىكىسىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى ئىكەنلىكىنى ئاڭلاپ، بۇ يەرگە كېسەل كۆرسەتكىلى كەلدىم. خېبېينىڭ شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىشى ئېلىپ كەلگەن ئۆزگىرىش ئەخمەت تۇردىغا مۇشۇنداق ئىشەنچ بەرگەن ئىدى. خېبېي ئۆلكىسىدىكى 7 ئۆلكە دەرىجىلىك دوختۇرخانا، 17 كەسپىي مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىپى ئىلگىرىكى يەككە نۇقتا بويىچە ياردەم بېرىش ئەندىزىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، بايۇنغلۇن ئوبلاستىغا قارتا پۈتۈن زەنجىرلىك ياردەم بېرىش يۆلەشنى قانات يايدۇردى. خېبېيلىق مۇتەخەسسىسلەر قالقانسىمان بەز، سۈت بېزى تاشقى كېسەللىكلەر بۆلۈمىدە قولمۇ قول يېتەكلەپ ئۆگىتىپ، ئىككى جايدىكى دوختۇرلارنىڭ ئوپېراتسىيە مەشغۇلاتىنى ماس قەدەمدە قىلىش، قېلىپلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. بايۇنغلۇن ئوبلاستلىق خەلق دوختۇرخانىسى قالقانسىمان بەز، سۈت بېزى تاشقى كېسەللىكلىرى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇل ۋىراچى لى شۈ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا ياردەم بېرىشكە كەلگەن ئوقۇتقۇچىلارنىڭ يېتەكچىلىكىدە بۆلۈمنىڭ كەسپىي ئۆگىنىشىگە كېسەللىك مىسالىنى مۇزاكىرە قىلىش ھەمدە كېسەلخانىلارنى تەكشۈرۈش ۋە ئوپېراتسىيە ئىشلەشنى ئۆگىتىشكە قاتنىشىش پۇرسىتىگە ئىگە بولدۇق. بۇ كېسەلگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاش سەۋىيەمىزنى ئۆستۈرۈپلا قالماي، كېسەللىككە بولغان چۈشەنچىمىزنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇردى. خېبېينىڭ شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىش كوللېكتىپى ئېلىپ كەتمەيدىغان يەرلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشنى يادرولۇق نىشان قىلدى. 14-5 يىل مەزگىلىدە جەمئىي 167 تۈرلۈك يېڭى تېخنىكا، يېڭى داۋالاش ئۇسۇلىنى كىرگۈزۈپ، دەل جايدا ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش، يېتەكلەش نەتىجىسىدە 619 يەرلىك تېببىي خادىمنى قوشماقلىشىش شەكلىدە تەربىيەلەپ يېتىشتۈرۈپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمەت پونكىتىدىن 22-نى قۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنى بايۇنغلۇن ئوبلاستىدا يىلتىز تارتقۇزۇپ بىخ سۈرگۈزدى. خېبېي ئۆلكىسىدىن 13 تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم بېرىشكە كەلگەن دوختۇر ۋۇ گەنشۈن مۇنداق دېدى: birgi bir yordam berish yo'lash unumi eng yaxshi bo'ldi deb qarayman. Hozir ustozlar shogirdlarni yetaklash shaklida yetishtirgan ba'zi shogirdlar bo'limda muavin mudirlik o'rniga

0: چىقتى.
1: Stansımız خەۋىرى. 17 كۈن كەسكىن ئېلىشىش، 7500 كىلومېتىرلىق ئاخىرقى چەككى جەڭ ئېلان قىلىش ئارقىلىق 2026 يىللىق ئەيپاۋ جۇڭگو تەكلىماكاننىڭ ئايلىنىش خەلقئارا راللى مۇسابىقىسى 6 ئاينىڭ 1 كۈنى ئاقسۇ شەھىرىدە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغلاشتى.
0: 2026 يىللىق ئەيپاۋ جۇڭگو تەكلىماكاننىڭ ئايلىنىش خەلقئارا راللى مۇسابىقىسىنىڭ يېپىلىش مۇراسىمى ۋە مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمى 6 ئاينىڭ 1 كۈنى ئاقسۇ شەھىرىنىڭ كىنو كىچىك بازىرىدا ئۆتكۈزۈلدى. مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن تەرەپ مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى تەرتىپ بويىچە بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىنىڭ ھەر قايسى گۇرۇپپىلىرىدىكى مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ئاپتوموبىل ماھىرلىرى، مۇنەۋۋەر ئاپتوموبىل ئەترەتلىرى، مۇنەۋۋەر خىزمەت كوللېكتىپلىرىغا شەرەپ مۇكاپاتى تارقىتىپ بەردى. چاڭچىڭ، خوپاۋ، دۇڭلی ئاپتوموبىل ئەترىتىدىكى مۇسابىقىگە قاتناشقان ئاپتوموبىل ماھىرى لى شاۋۋىن مۇكاپات لوڭقىسىنى كۆتۈرۈپ ناھايىتى ھاياجانلىنىپ بۇنداق دېدى: بۇ قېتىم مۇكاپات لوڭقىسىغا ئېرىشكەنلىكىمىزدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇق. 10 مۇكاپات لوڭقىسىنى قولغا كەلتۈردۇق. بۇ قېتىم مۇسابىقىدە سەۋىيەمىزنى مۇقىم جارى قىلدۇردۇق. كېلەر نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە داۋاملىق ياخشى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىمىز. بۇ نۆۋەتلىك تەكلىماكاننى ئايلىنىش راللى مۇسابىقە مۇساپىسى تيانشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتۈپ، ئىلگىرىكى ھەر نۆۋەتلىك مۇسابىقە مۇساپىسى قارىغاندا ئەڭ يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. مۇسابىقىگە جەمئىي 8 دۆلەتتىن كەلگەن 299 ئاپتوموبىل ماھىرى، 152 مۇسابىقە ئاپتوموبىلى قاتناشتى. ماھىرلار يول بويى جەڭگە ئاتلىنىپ چۆللۈك، قۇملۇق، جىلغا قاتارلىق ئىنتايىن ناچار يەر شەكلىدە ئۆزىگە جەڭ ئېلان قىلىپ، ئاخىرقى چەكتىن ھالقىپ، سۈرئەت ۋە قايناق ھېسسىيات، ئىرادە ۋە تەر ئارقىلىق يۇقىرى سەۋىيەلىك دالا راللى مۇسابىقىسىنى نامايان قىلدى. شىپوسىن كەييۈ راللى ئاپتوموبىل ئەترىتىنىڭ مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىرى فاڭ مىڭجى مۇنداق دېدى: بۇ مۇسابىقە تارىختىن بۇيانقى مۇسابىقىلەرگە قارىغاندا مۇسابىقە بۆلىكى ئارىلىقى ئەڭ ئۇزۇن بولغاچقا خىرىس ھەقىقەتەن زور بولدى. يېڭى ئۆستەڭ N39 مۇسابىقە بۆلىكىدە بەك چارچاپ كەتكەن بولساقمۇ چىشىمىزنى چىڭ چىشلەپ بەرداشلىق بېرىپ يەنىلا مۇسابىقىنى ئوڭۇشلۇق تاماملىدۇق ھەمدە مۇكاپاتقا ئېرىشىپ ناھايىتى خۇشال بولدۇق. كېيىنكى نۆۋەتلىك تەكلىماكاننى ئايلىنىش راللى مۇسابىقىسىدا كۆرۈشەيلى. دۆلەت ئىچىدىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئاپتوموبىل، موتسىكلىت دالا مۇسابىقىسى بولغان تەكلىماكاننى ئايلىنىش راللى مۇسابىقىسى شىنجاڭدا كۆپ يىل ئۆتكۈزۈلدى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقە كەسپىي ماھارەت تەنتەربىيەسى ئارقىلىق ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىش، ئومۇمىي خەلقنىڭ قاتنىشىش قىزغىنلىقىغا مەدەت بېرىش، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بايلىقىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى ئارقىلىق تەنتەربىيە، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ھەيۋەتلىك گۈزەل تەبىئىي مەنزىرىسى، ئۆزگىچە رايون سېھرى كۈچى ۋە جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان ھاياتىي كۈچىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلدى. ئاقسۇ شەھىرى ئالىسى لۇۋافاڭ مۇسابىقىنىڭ ئاياغلىشىش مۇراسىمىنى كۆردى. ئۇ مۇنداق دېدى: خىلمۇخىل مۇسابىقە ئاپتوموبىللىرى ۋە مۇسابىقە ئاپتوموبىل ماھىرلىرىنى كۆردۇق. نەق مەيداندا يەنە ئادەمسىز ئۇشقۇ ئويۇنى، سالىيوت كېچىلىكى قاتارلىق ئېسىل نومۇرلارنى كۆردۇق. شىنجاڭلىق بولۇسۇپتىم بىلەن چەكسىز ئىپتىخارلاندىم. تېخىمۇ كۆپ خەلقئارالىق مۇسابىقىلەرنىڭ شىنجاڭدا ئۆتكۈزۈلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. 2026 يىللىق جۇڭگو تاشيول ۋېلىسىپىت كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقىسى باغراش كۆلى بېكىتى ھەم تۇنجى نۆۋەتلىك جۇڭگو شىخەي باغراش كۆلىنى ئايلىنىپ ۋېلىسىپىتلىك سەيلى ساياھەت قىلىش پائالىيىتى 6 ئاينىڭ 1 كۈنى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ مۇسابىقە ئالىي دەرىجىلىك كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقە بىلەن ئومۇمىي خەلق ۋېلىسىپىتلىك سەيلى ساياھەت قىلىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ماھارەت ئارقىلىق يېتەكلەش، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىش، مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، ساياھەتچىلىك بىر گەۋدىلەشكەن ۋېلىسىپىت مىنىش كاتتا زىياپىتى بەرپا قىلىدۇ. مۇسابىقە مەيدانىدا مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن 17 كەسپىي ۋېلىسىپىت ئەترىتىدىكى 127 تەنھەرىكەتچى سۈزۈك سۇ، كۆك ئاسمان بىلەن گىرەلىشىپ كەتكەن كۆلنى ئايلىنىش مۇسابىقى يولىدا كەسكىن مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقە يولنىڭ ئومۇم ئۇزۇنلۇقى 202.6 كىلومېتىر بولۇپ، ۋېلىسىپىت ماھىرلىرى باغراش كۆلى ئايلانما تاش يولى بويىدىكى سۇلۇق يەر، كۆل، قۇملۇق قاتارلىق مەنزىرىلەرنى كېسىپ ئۆتۈپ، شۇ جاينىڭ گۈزەل مەنزىرىسىنى تولۇق تاماشا قىلدى. لىنىڭ جۇشىڭ جوجي ئەترىتىنىڭ ۋېلىسىپىت ماھىرى سۈن ۋىنتاۋ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ئومۇم مۇسابىقە مۇساپىسى ئىنتايىن ئۇزۇن، قىيىنلىق دەرىجىسىمۇ ئىنتايىن يۇقىرى ئىكەن. ئەڭ ئاخىرقى ئۆتكەلگىچ

0: قىلىمىز. يارقىن ئىسىم سەيپىمىزدە 2025 يىللىق شىنجاڭدىكى ئەڭ گۈزەل ئەمگەكچى نامىغا ئېرىشكەن چاۋ جىيۈەن بىلەن تونۇشىمىز. پروگرامىمىز يەنە شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ يېڭى تاراتقۇسى سىلۇ شىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت ئىلگىرىكى پروگراملارنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ.
1: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چلاب تانگ قویاشینی، سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز، سیز پلکتی پرواز قلیب، دور بوران چاپ قولرغا مردانی یوزلنگن غایت زور اجدها، سیز 1,400,000,000 اوغل قزنن پخری، سیز 56 ملتنن آیلیسی، رنگار بیک جونخوا، بزنن بختلیک آیلیمیز. شینجاڭ رادیو تلویزیون استانسنن وطن منن آیلم پروگرامیزنی انگلیشیلارنی قارشی آلیمیز.

ئىچىدە 4-نچى نۆۋەتلىك بۈركۈت مەدەنىيەت ساياھەت پەسلى ئۆتكۈزۈلگەنلىكى توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز. يېقىندا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، ماناسنى ياڭرىتىپ، تارىخىي داستاندىكى ئۇچرىشىشقا بىرلىكتە ئاتلىنىش ئاقچى ناھىيەسىنىڭ 4-نچى نۆۋەتلىك بۈركۈت مەدەنىيەت ساياھەت پەسلى يۈرۈشلۈك پائالىيىتى ئاقچى ناھىيەسىنىڭ سومتاش يېسى بۈركۈت مەيدانىدا باشلاندى. مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ساياھەتچىلەر، تاراتقۇ مۇخبىرلىرى شۇ جايدىكى ھەر مىللەت ئامما بىلەن بىر يەرگە جەم بولۇپ، مىڭ يىللىق تارىخىي داستاندىكى ئۇچرىشىشقا بىرلىكتە قاتناشتى. شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بۈركۈت مەيدانىدا رەڭدار بايراقلار لەپىلدەپ، كىشىلەرنىڭ ئاۋازى ئۈزۈلمەي ئاڭلىنىپ تۇراتتى. ھۆرمەت قاراۋۇلى چەۋەندازلىق چاسا ئەتىردى. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى چاسا ئەتىردى. لوڭ شىر ئۇسۇلى چاسا ئەتىردى. ناخشا ئۇسۇل چاسا ئەتىردى. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى چاسا ئەتىردى ۋە ھەر قايسى يېزا بازار ۋەكىللەر چاسا ئەتىردى قاتارلىق 13 ئەترەت تەرتىپ بويىچە مەيدانغا چىقىپ، ئاقچى ناھىيەسىنىڭ ئۆزگىچە مول مەدەنىيەت ئاساسى ۋە ھەر مىللەت ئاممىنىڭ كۆتۈرەڭگە روھىي قىياپىتىنى مەركەزلىك نامايان قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئەڭ تارتىدىغىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشقان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى چاسا ئەترىتى ياشانغان ئوتتۇرا ياش، ياش، ماناس ئىپوسى ۋارىسلىرى، قومۇز چالغۇچى، قىرغىز كەشتىچىلىكى ۋارىسى قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋەكىللىك ۋارىسلىرى مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ مېڭىپ، خۇددى بىر پارچە كۆچمە ئىپوس يۆگىمە رەسىمىنى ھاسىل قىلدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى مىڭ يىللىق يايلاق كۆچۈش چاسا ئەترىتى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان مول مەزمۇنلۇق چۆكمە ئويۇن كۆرسەتتى. چارۋىچىلار توپ-توپ قوي كالىلارنى، كىگىز ئۆي ۋە تۇرمۇش لازىمەتلىكلىرىنى ئارتقان تۆگىلەرنى ھەيدەپ، قەدىمىي يايلاق كۆچۈشنىڭ ھەقىقىي مەنزىرىسىنى نامايان قىلدى. باشلىنىش مۇراسىمى ئاياقلاشقاندىن كېيىن مىڭ كىشىلىك ماناس بىلەن 100 كىشىلىك قومۇز چېلىش بىرلىكتە ئورۇنلىنىپ، ئويۇننىڭ مۇقەددىمىسى رەسمىي باشلاندى. ئۇلۇغ ۋەتەن ماناسنىڭ مىڭ يىللىق ساداسى قاتارلىق ئېسىل نومۇرلار ئارقا-ئارقىدىن ئوينالدى. قىز قۇۋار ئات ئۈستىدە تەڭگە يىغىش ئويۇنى كەيپىياتنى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈردى. چەۋەندازلار ئات ئۈستىدە تىك تۇرۇپ، كۆمۈش سېلىنغان خالتىنى كۆتۈرۈپ، سالماق قىياپىتى بىلەن كىشىلەرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. نومۇر ئورۇندىغۇچىلار كامالەتكە يەتكەن ماھارىتى ۋە تولۇپ تاشقان قىزغىنلىقى بىلەن تاماشىبىنلارغا كاتتا ھەم مەدەنىيەت ئاساسى چوڭقۇر بولغان كۆرۈش، ئاڭلاش زىياپىتى بېرىپ، تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشى ۋە مەدھىيلىشىگە ئېرىشتى. جاڭشىدىن كەلگەن ساياھەتچى جاڭ ئەپەندى ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: مىللەتنىڭ، ئوخشاشلا دۇنيانىڭ، بۇ قېتىمقى بۈركۈت مەدەنىيەت ساياھەت پەسىلدىكى بىر قاتار پائالىيەتلەر ماڭا بۇ سۆزنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى چۈشەندۈردى. بۇ مېنىڭ تۇنجى قېتىم ئاقچى ناھىيەسىگە كېلىشىم، شۇنداقلا تۇنجى قېتىم نەق مەيداندا مىڭ كىشىلىك ماناس ئىپوسىنى ئاڭلىشىم. ئاشۇ چەكسىز قۇدرەتلىك كۈچ ماڭا بىۋاسىتە تەسىر قىلدى. بۇ خىل مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش كۈچىدىن كىشىلەر كۆزلىرىگە ياش ئالدى. بۇ قېتىمقى بۈركۈت مەدەنىيەت ساياھەت پەسىلدىكى بىر قاتار پائالىيەت ۋە كۆرگەزمىلەر پۈتۈن كۈن قالتىس داۋاملاشتى. ئات بەيگىسى مەيدانى قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. 15 كىلومېتىرلىق قىرغىز ئېتى ئادەتتىن تاشقىرى چىدامچانلىق مۇسابىقىسى كىشىنى ھەيران قالدۇرۇپ، تۇلپارلار چېپىشتى. ئوغلاق تارتىشىش، چېلىشىش، بۇقچىلاپ ئارقان تارتىشىش، ئات ئۈستىدە كۈچ سىنىشىش قاتارلىق ئەنئەنىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىدە يايلاق ئوغۇل قىزلىرىنىڭ كۈچى ۋە جاسارىتى تولۇق نامايان قىلىندى. 5000 مېتىرلىق تۆگە بەيگىسى، 3000 مېتىرلىق قوتاس بەيگىسى قاتارلىق ئاستا رىتىملىق مۇسابىقىلەرمۇ تاماشىبىنلارغا ئۆزگىچە خۇشاللىق بېغىشلىدى. تۈن پەردىسى يېيىلدى. ئېسىل نومۇرلار يەنىلا داۋاملاشماقتا. دالىدا قونىدىغان جايدا گۈلخان مۇزىكا كېچىلىكى دەل ۋاقتىدا ئۆتكۈزۈلدى. ھەر مىللەت ساياھەتچىلەر شۇ جايدىكى ئامما بىلەن قول تۇتۇشۇپ، ئوتنى چۆرىدەپ ئۇسۇلغا چۈشۈپ، لەرزان قومۇز ئاۋازى ۋە قىزغىن مۇزىكا شادلىقىغا جور بولۇپ، چاقناپ تۇرغان يۇلتۇزلۇق ئاسمان ئاستىدا ئوتلاقنىڭ

قىپ قالغان مەسىلىلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش ۋە شەھەر يېڭىلاش بويىچە كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاشنى ئەلالاشتۇرۇش، ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزم شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، تەشكىللەپ ئالغا سىلجىتىش سالمىقىنى كۈچەيتىشتىن ئىبارەت يەتتە ئۆلچەم بويىچە شەھەرلەرنى ئىچكى ئامىللىق راۋاجلاندۇرۇشقا ھەر تەرەپلىمە كۈچ قوشۇلىدۇ. شەھەرنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش ۋە شەھەر يېڭىلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، ئالغا سىلجىتىش جەھەتتە جەنۇبىي شىنجاڭدىكى نوپۇسى كۆپ ناھىيەلەرنىڭ شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، ناھىيە بازىرىنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇشىغا ئىلھام بېرىلىپ، شەھەر قىلىپ تەسىس قىلىنغان شەھەرلەرنىڭ شەھەر يېڭىلاش مەخسۇس يىرىك پىلانىنى تۈزۈپ يولغا قويۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىنىپ، دىققەت يەر ئاستى تۇرۇبا تورى، كونا ئولتۇراق رايون، شەھەر ئىچىدىكى كەنت، كونا زاۋۇت رايونى، 15 مىنۇتلۇق خەلققە قولاي تۇرمۇش چەمبىرىكى، ئوت مۇداپىئە ئەسلىھەلىرى، كونا لىفتلارنى يېڭىلاش ۋە ئۆزگەرتىش قاتارلىق نۇقتىلىق خىزمەتلەرگە مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، نۇقتىلىق تۈر ئامبىرى بەرپا قىلىش دەل جايدا پىلانلىنىدۇ. يىرىك پىلان ۋە يەر ئامىلى كاپالىتىنى كۈچەيتىش جەھەتتە ساقلانما يەر مۈلۈكنى جانلاندۇرۇپ پايدىلىنىش ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، شەھەرلەردىكى كونا زاۋۇت ئۆيى، ئامبار، بىكار تۇرغان ئۆي، تارىخىي ئىمارەت قاتارلىق ساقلانما ئۆي، زېمىن، يەر ياكى ئىشلەپچىقىرىش جابدۇقلىرى، ئەسلىھەلىرىنىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەت، مەدەنىيەت، ساياھەت، ئىستىراھەتكە ئىشلىتىلىدىغانلىرى، يەر ئىشلىتىش ئۆتكۈنچى مەزگىلىدىكى ئىدىبار سىياسەتتىن بەھرىمەن بولىدۇ. مەبلەغ يوللىرىنى كېڭەيتىش جەھەتتە پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ شەھەر يېڭىلاشقا ماس كېلىدىغان مەخسۇس قەرز مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتىنى ئىجادىي ئېچىشىغا ئىلھام بېرىلىپ، شەھەر يېڭىلاش بويىچە پۈتۈن دەۋرىيلىك پۇل مۇئامىلە مەھسۇلاتلىرى سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ، ھۆكۈمەت پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى كارخانىنىڭ ماس ھەمتۈرتكە بولۇشى كۈچەيتىلىپ، پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ تۈرىدىكى ھەر قايسى ھالقىلارغا بالدۇر قاتنىشىغا تۈرتكە بولۇنىدۇ. تېز تەكشۈرۈپ تەستىقلاش تەرتىپىنى ئورنىتىپ، تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھۆددە ئېلىپ تەكشۈرۈپ تەستىقلاش، بىرلىشىپ تەكشۈرۈپ تەستىقلاش، بىرلىشىپ تەكشۈرۈش، خەۋەرلەندۈرۈش ۋەدىسى بېرىش رەسمىيەتلىرى تولۇق بولمىسىمۇ، قوبۇل قىلىش، بىرلىشىپ تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش، ياردەملىشىپ بېجىرىش مۇلازىمىتى قاتارلىق تەدبىرلەرنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، تەكشۈرۈپ تەستىقلاشتىكى ئېلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق تۈر ئالغا سىلجىتىشتە قوش ئۇسۇلى قولغا كەلتۈرۈلىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتى ئالاقىدار تارماقلار بىلەن بىرلىكتە تەربىيەلەشنى ئىشىك ئالدىغا يەتكۈزۈش، ئەمەلىي تەربىيەلەشنى ئەنئەنىۋى تەربىيەلەشنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشنى قانات يايدۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ سىياسەتنى قوبۇل قىلالايدىغان بولۇشى، ياخشى ئىشلىتەلەيدىغان بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ. ھۆكۈمەت، بانكا، كارخانا ماسلىشىش، ئامما قاتنىشىش ئارقىلىق بىر تۈركۈم تىپىك ئۈلگە كۆرسىتىش مىساللىرىنى يارىتىپ، شەھەرنىڭ ئىقتىدارى ۋە سۈپىتىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، شەھەر يېڭىلاش جەريانىدا ھەر مىللەت ئامما ئۆزگىرىشنى كۆرۈش، ئەمەلىي نەپكە ئېرىشىش، بەختكە ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ.

ئوتتۇرا شەرق رايونىنىڭ تىنچلىقى، مۇقىملىقى، دېڭىز قاتنىشى ۋە سودا ئەركىنلىكىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىقتىسادىي مەسىلىنى سىياسىيلاشتۇرۇشقا قارشى تۇرىدۇ. جۇڭگو ئىلگىرى سەئۇدى ئەرەبىستانى بىلەن ئىراننىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىنى پائال ياراشتۇرغان. جۇڭگو ئوتتۇرا شەرقنىڭ مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان مۇھىم كۈچكە ئايلىنالايدۇ. كامال مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مەن ئىلگىرى كۆپ قېتىم جۇڭگوغا زىيارەتكە بارغان. ھەر قېتىم جۇڭگو قولغا كەلتۈرگەن غايەت زور ئىلگىرىلەشلەرنى ھېس قىلدىم. بۇ ئىلگىرىلەشلەر جۇڭگو خەلقىگە ھەقىقىي بەخت يارىتىۋاتىدۇ. يېقىندىكى بىر قېتىملىق جۇڭگودىكى زىيارىتىمدە مەن جۇڭگو پەن تېخنىكىسىنىڭ تېز تەرەققىي قىلغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ئاقىل شەھەر قۇرۇلۇشىدا كەڭ قوللىنىلغانلىقىنى كۆردۈم. شۇنداقلا جۇڭگو ئالىي مەكتەپلىرى قولغا كەلتۈرگەن كۆرۈنەرلىك مۇۋەپپەقىيەتلەرنى كۆردۈم. كامال جۇڭگونىڭ يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا كۆڭۈل بۆلۈشكە يۈكسەك ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈردى. ھەم مىسىر بىلەن جۇڭگونىڭ بىر بەلباغ بىر يول رامكىسىدا قانات يايدۇرغان مول نەتىجىلىك ئىقتىسادىي ھەمكارلىقىغا يۈكسەك باھا بەردى. كامال مۇنداق دېدى: جۇڭگو مىسىرنىڭ تەرەققىيات، سېلىنما ۋە بىلىم يۆتكەش قاتارلىق كۆپ ساھەلەردىكى مۇھىم ھەمكارلىق ھەمراھىغا ئايلاندى. مىسىر بىلەن جۇڭگونىڭ ھەمكارلىق تۈرلىرى ئۇل ئەسلىھە، ياسىمىچىلىق ۋە مائارىپ قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ھەمكارلىق مىسىر خەلقىگە نەپ يەتكۈزۈپلا قالماي، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملىدى ۋە چوڭقۇرلاشتۇردى. كامال مۇنداق دېدى: مىسىر بىلەن جۇڭگو ئوخشاشلا يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرگە تەۋە. شۇڭا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر دۇچ كەلگەن خىرىسقا، بولۇپمۇ ئىقتىساد ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشى ساھەسىدىكى خىرىسقا نىسبەتەن تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشەنچىگە ئىگە. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەر، بولۇپمۇ مىسىر بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىشىش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ئىنتايىن مۇھىم. بۇ مۇھىت ئاسراش، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قاتارلىق ساھەلەردىكى تەشەببۇسلارنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈش ھەمدە كۆپ تەرەپچىلىك، ئورتاق كەلگۈسى ۋە ئورتاق تەرەققىياتنى ئاساس قىلغان يېڭى دۇنيانى قول تۇتۇشۇپ بەرپا قىلىش ئارزۇسىغا پايدىلىق.

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: 3 ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 квадрат метрлықтан 158 квадрат метрлыққа بولغان 5-нче аулат ئۆينىڭ пайдаланыш нисбىتى көп بولغاندا 220% كېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ. ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991 25 تانە 5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار

0: قىلىپ، شەھەر يېڭىلاش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈرتكە بولغانلىقىنى تونۇشتۇرىمىز. يارقىن ئىسىم سەيپىمىزدە 2025 يىللىق شىنجاڭدىكى ئەڭ گۈزەل ئەمگەكچى نامىغا ئېرىشكەن چاۋ جىيۈەن بىلەن تونۇشىمىز. پروگرامىمىز يەنە شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ يېڭى تاراتقۇسى سىلۇ شىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا ماس قەدەمدە ئاڭلىتىلىدۇ ھەمدە ھەر ۋاقىت ئىلگىرىكى پروگراملارنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز. يېقىندا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، ماناسنى ياڭرىتىپ تارىخىي داستاندىكى ئۇچرىشىشقا بىرلىكتە ئاتلىنىش ئاقچى ناھىيەسىنىڭ تۆتىنچى نۆۋەتلىك بۈركۈت مەدەنىيەت ساياھەت پەسلى يۈرۈشلۈك پائالىيىتى ئاقچى ناھىيەسىنىڭ سومتاش يېسى بۈركۈت مەيدانىدا باشلاندى. مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ساياھەتچىلەر، تاراتقۇ مۇخبىرلىرى شۇ جايدىكى ھەر مىللەت ئامما بىلەن بىر يەرگە جەم بولۇپ، مىڭ يىللىق تارىخىي داستاندىكى ئۇچرىشىشقا بىرلىكتە قاتناشتى. شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بۈركۈت مەيدانىدا رەڭدار بايراقلار لەپىلدەپ، كىشىلەرنىڭ ئاۋازى ئۈزۈلمەي ئاڭلىنىپ تۇراتتى. ھۆرمەت قاراۋۇلى چەۋەندازلىق چاسا ئەتىردى. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى چاسا ئەتىردى. لوڭ شىر ئۇسۇلى چاسا ئەتىردى. ناخشا ئۇسۇل چاسا ئەتىردى. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى چاسا ئەتىردى ۋە ھەر قايسى يېزا بازار ۋەكىللەر چاسا ئەتىردى قاتارلىق 13 ئەترەت تەرتىپ بويىچە مەيدانغا چىقىپ، ئاقچى ناھىيەسىنىڭ ئۆزگىچە مول مەدەنىيەت ئاساسى ۋە ھەر مىللەت ئاممىنىڭ كۆتۈرەڭگۈ روھىي قىياپىتىنى مەركەزلىك نامايان قىلدى. بۇنىڭ ئىچىدە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئەڭ تارتىدىغىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشقان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى چاسا ئەترىتى ياشانغان ئوتتۇرا ياش، ياش، ماناس ئېپوسى ۋارىسلىرى، قومۇز چالغۇچى، قىرغىز كەشتىچىلىكى ۋارىسى قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋەكىللىك ۋارىسلىرى مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ مېڭىپ، خۇددى بىر پارچە كۆچمە ئېپوس يۆگىمە رەسىمىنى ھاسىل قىلدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى مىڭ يىللىق يايلاق كۆچۈش چاسا ئەترىتى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان مول مەزمۇنلۇق چۆكمە ئويۇن كۆرسەتتى. چارۋىچىلار توپ توپ قوي كالىلارنى، كىگىز ئۆي ۋە تۇرمۇش لازىمەتلىكلىرىنى ئارتقان تۆگىلەرنى ھەيدەپ، قەدىمىي يايلاق كۆچۈشنىڭ ھەقىقىي مەنزىرىسىنى نامايان قىلدى. باشلىنىش مۇراسىمى ئاياقلاشقاندىن كېيىن مىڭ كىشىلىك ماناس بىلەن 100 كىشىلىك قومۇز چېلىش بىرلىكتە ئورۇنلىنىپ، ئويۇننىڭ مۇقەددىمىسى رەسمىي باشلاندى. ئۇلۇغ ۋەتەن ماناسنىڭ مىڭ يىللىق ساداسى قاتارلىق ئېسىل نومۇرلار ئارقا-ئارقىدىن ئوينالدى. قىز قۇۋار ئات ئۈستىدە تەڭگە يىغىش ئويۇنى كەيپىياتنى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈردى. چەۋەندازلار ئات ئۈستىدە تىك تۇرۇپ، كۆمۈش سېلىنغان خالتىنى كۆتۈرۈپ، سالماق قىياپىتى بىلەن كىشىلەرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. نومۇر ئورۇندىغۇچىلار كامالەتكە يەتكەن ماھارىتى ۋە تولۇپ تاشقان قىزغىنلىقى بىلەن تاماشىبىنلارغا كاتتا ھەم مەدەنىيەت ئاساسى چوڭقۇر بولغان كۆرۈش، ئاڭلاش زىياپىتى بېرىپ، تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشى ۋە مەدھىيلىشىگە ئېرىشتى. جاڭشىدىن كەلگەن ساياھەتچى جاڭ ئەپەندى ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: مىللەتنىڭ، ئوخشاشلا دۇنيانىڭ، بۇ قېتىمقى بۈركۈت مەدەنىيەت ساياھەت پەسلىدىكى بىر قاتار پائالىيەتلەر ماڭا بۇ سۆزنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى چۈشەندۈردى. بۇ مېنىڭ تۇنجى قېتىم ئاقچى ناھىيەسىگە كېلىشىم، شۇنداقلا تۇنجى قېتىم نەق مەيداندا مىڭ كىشىلىك ماناس ئېپوسىنى ئاڭلىشىم. ئاشۇ چەكسىز قۇدرەتلىك كۈچ ماڭا بىۋاسىتە تەسىر قىلدى. بۇ خىل مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش كۈچىدىن كىشىلەر كۆزلىرىگە ياش ئالدى. بۇ قېتىمقى بۈركۈت مەدەنىيەت ساياھەت پەسلىدىكى بىر قاتار پائالىيەت ۋە كۆرگەزمىلەر پۈتۈن كۈن قالتىس داۋاملاشتى. ئات بەيگىسى مەيدانى قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. 15 كىلومېتىرلىق قىرغىز ئېتى ئادەتتىن تاشقىرى چىدامچانلىق مۇسابىقىسى كىشىنى ھەيران قالدۇرۇپ، تۇلپارلار چېپىشتى. ئوغلاق تارتىشىش، چېلىشىش، بۇقچىلاپ ئارقان تارتىشىش، ئات ئۈستىدە كۈچ سىنىشىش قاتارلىق ئەنئەنىۋى تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىدە يايلاق ئوغۇل قىزلىرىنىڭ كۈچى ۋە جاسارىتى تولۇق نامايان قىلىندى. 5000 مېتىرلىق تۆگە بەيگىسى، 3000 مېتىرلىق قوتاس بەيگىسى قاتارلىق ئاستا رىتىملىق مۇسابىقىلەرمۇ تاماشىبىنلارغا ئۆزگىچە خۇشاللىق بېغىشلىدى. تۈن پەردىسى يېيىلدى. ئېسىل نومۇرلار يەنىلا داۋاملاشماقتا. دالىدا قونىدىغان جايدا گۈلخان مۇزىكا كېچىلىكى دەل ۋاقتىدا ئۆتكۈزۈلدى. ھەر مىللەت ساياھەتچىلەر شۇ جايدىكى ئامما بىلەن قول تۇتۇشۇپ، ئوتنى چۆرىدەپ ئۇسۇلغا چۈشۈپ، لەرزان قومۇز ئاۋازى ۋە قىزغىن مۇزىكا شادلىقىغا جور بولۇپ، چاقناپ تۇرغان يۇلتۇزلۇق ئاسمان ئاستىدا ئوتلاقنىڭ ياز كېچىسىدىكى ئۆزگىچە سېھرىي كۈچىدىن بىرلىكتە ھۇزۇرلاندى.

0: ھەققىنى جانلاندۇرۇپ، ئالقانچىلىك دېھقان ھويلىلىرىنى ھەقىقىي تۈردە كىرىمىنىڭ ئاشۇرۇپ بېيىدىغان خەزىنىگە ئايلاندۇردى.
1: نىلقىن ئايىسى قۇجۇرتاي يېزىلىق پارتىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى يېزا باشلىقى قاينار سۇلايمان مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە قۇجۇرتاي يېزىسى تېخنىك جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش، سىياسەت جەھەتتىن ياردەم بېرىش، يۆلەش ۋە كەسىپلەر تەشۋىقاتىنى سىجىل ياخشى ئىشلەپ، كۇلۇبنىڭ ئېلى ئېتى، ساپقانلىق ئات يېتىشتۈرۈش ۋە مەشىقلەندۈرۈپ مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇش خىزمىتىنى كېڭەيتىشىگە كۈچ قوشۇپ، سەرخىل بەيگە ئېتى خاس كەسپىنى سىجىل زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشىغا كۈچ قوشۇپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشىدۇ.

0: ئىلگىرى سۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، رەقەملەشكەن ۋە ئاقىللاشقان تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇشنى كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا مۇلازىمەتچىلىكىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا كۈچ قوشۇش. تۇرمۇش مۇلازىمەتچىلىكىنىڭ سۈپەتلىك، كۆپ خىللاشقان، قولايلاشقان تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، نەرسىگە مەبلەغ سېلىش بىلەن ئادەمگە مەبلەغ سېلىشنى زىچ بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، كۈندىلىك تۇرمۇش مۇلازىمىتىنىڭ تېخىمۇ قولايلىشىشى، ئاممىۋى مۇلازىمەتنىڭ يۇقىرى ئۈنۈمدە ماسلىشىشى، مەدەنىيەت، ساياھەت، تەنتەربىيە قاتارلىق مۇلازىمەتنىڭ ئىجادىي تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خاس، كۆپ خىل، يۇقىرى سۈپەتلىك مۇلازىمەت ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش. ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، مۇلازىمەتچىلىكنى ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ، مۇلازىمەتچىلىك تەرەققىياتىنى چەكلەپ قويۇۋاتقان تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازارغا چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يەرلىكلىرى بىلەن بولغان مۇلازىمەت سودىسى ھەمكارلىقىنى پائال كېڭەيتىش. تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، ياخشى مۇھىت يارىتىپ، ھۆكۈمەت، بازار، جەمئىيەت قاتارلىقلارنىڭ بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك.
1: يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ 3 شىمال قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەر مۇھاكىمە قىلىندى ھەمدە مۇنۇلار تەكىتلەندى. شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ دۆلەتنىڭ ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى چىڭ پۇختا ئىگىلەپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش، يېشىل تەرەققىيات، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى توسقىنى مۇستەھكەملەش، ئىلمىي تەدبىر قوللىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، قۇمدىن دەل مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى دەل تىزگىنلەپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىنى قاشالاش نەتىجىسىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ، ئېكولوگىيەنى تۈزەشنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش. ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك، قۇملۇق تېرىقچىلىقى، ئېكولوگىيە ساياھەتچىلىكى، ئورمانلىق ئىقتىسادىي قاتارلىق يېشىل، خەلقنى بېيىتىدىغان كەسىپلەرنى شارائىتقا قاراپ يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، ئېكولوگىيەنى ياخشىلاش، كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، تۈر تۇرغۇزۇش، قۇرۇلۇش قىلىش، كېيىنكى باسقۇچلۇق ئاسراش قاتارلىق پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەشنى قاتتىق تۇتۇپ، ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش قىلمىشلىرىغا قاتتىق زەربە بېرىپ، ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى تۆۋەن چېكىنى قەتئىي ساقلاش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
0: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون بۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 25 تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 4 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئامما باشقىلىغان 62 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 44 تېلېفون ئارقىلىق، 18 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 62 دېلونىڭ 34 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 6 بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 2، 5 ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 5 سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 4 قۇمۇل شەھىرىنىڭ، 2 بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 1 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ، 1 قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 1 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ، 1 خوتەن ۋىلايىتىنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بۇلغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بۇلغاش دېلوسى 18، شاۋقۇن ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 13، ئېكولوگىيەنى بۇزغۇنچىلىقى ئۇچرىتىش دېلوسى 12، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 11، سۇ بۇلغاش دېلوسى 3، باشقا تۈردىكى بۇلغاش دېلوسى 5. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 3 كۈنىگىچە 25 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 95 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 1283 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 1066 تېلېفون ئارقىلىق، 217 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى، ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
1: Stansımız xəbəri.

0: ئورنىنى چىڭ پۇختا ئىگىلەپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش، يېشىل تەرەققىيات، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئۈچ شىمال قۇرۇلۇشىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى توسقىنى مۇستەھكەملەش، ئىلمىي تەدبىر قوللىنىشتا چىڭ تۇرۇپ، قۇمدىن دەل مۇداپىئەلىنىپ، قۇمنى دەل تىزگىنلەپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ گىرۋىكىنى قاشالاش نەتىجىسىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ، ئېكولوگىيەنى تۈزەشنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش، ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك، قۇملۇق تېرىقچىلىقى، ئېكولوگىيە ساياھەتچىلىكى، ئورمانلىق ئىقتىسادىي قاتارلىق يېشىل، خەلقنى بېيىتىدىغان كەسىپلەرنى شارائىتقا قاراپ يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، ئېكولوگىيەنى ياخشىلاش، كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، تۈر تۇرغۇزۇش، قۇرۇلۇش قىلىش، كېيىنكى باسقۇچلۇق ئاسراش قاتارلىق پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەشنى قاتتىق تۇتۇپ، ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش قىلمىشلىرىغا قاتتىق زەربە بېرىپ، ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى تۆۋەن چېكىنى قەتئىي ساقلاش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايون بۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 25-نچى تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 4 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاممىپ باشقىلىغان 62 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 44 تېلېفون ئارقىلىق، 18 خەت ئارقىلىق باشقىلانغان. بۇ 62 دېلونىڭ 34 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو بىر، 6 بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 2، 5 ئىلىي قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 5 سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 4 قۇمۇل شەھىرىنىڭ، 2 بورتلا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 1 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ، 1 قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 1 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ، 1 خوتەن ۋىلايىتىنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بۇلغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بۇلغاش دېلوسى 18، شاۋقۇن ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 13، ئېكولوگىيەنىڭ بۇزغۇنچىلىقى ئۇچرىتىش دېلوسى 12، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 11، سۇ بۇلغاش دېلوسى 3، باشقا تۈردىكى بۇلغاش دېلوسى 5. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 6-نچى ئاينىڭ 3-نچى كۈنىگىچە 25 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 95 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 1283 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 1066 تېلېفون ئارقىلىق، 217 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى، ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7-نچى گۇرۇپپىسى 5-نچى ئاينىڭ 25-نچى كۈنى 16-نچى تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان 43 ئەرزىيەت دېلوسىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. بۇنىڭ 4 ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن ئاشكارلانمايدۇ. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى بېجىرىشكە ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە نازارەت قىلغاچ تۈزىتىش ئەھۋالىنى ئاشكارىلاش جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارلاندى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لىۋ كەي خەۋەر قىلىدۇ. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 5 ئېيىدا شىنجاڭ تۆمۈر يولىدا توشۇلغان يۈك 100 مىليون توننىلىق ئۆتكەلدىن ئۆتۈپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 4.8% ئاشتى. كۆمۈر شىنجاڭ تۆمۈر يولدىكى يۈك توشۇش مىقدارىنىڭ ئېغىرتقۇلۇقى. 100 مىليون توننا يۈك ئىچىدە سىرتقا توشۇلىدىغان شىنجاڭ كۆمۈرى 41 مىليون توننىدىن كۆپرەكنى ئىگىلەپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 9.1% ئاشتى. شىنجاڭ تۆمۈر يول تارماقلىرى بىر كارخانىغا بىر تەدبىر بولۇشتىن ئىبارەت ترانسپورت كۈچى كاپالىتى لايىھەسىنى قاراتمىلىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كاسات ۋە ئاۋات مەزگىلدىكى ترانسپورت كۈچى، ترانسپورت مىقدارىغا ئۆز ئارا كاپالەت قىلىش مېخانىزمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئېغىر يۈكلۈك پويىزنىڭ قاتناش نىسبىتىنى ئاشۇرۇپ، ئىدارە ھالقىغان يۈك پويىزى ۋە بىۋاسىتە قاتنايدىغان كۆپ مىقدارلىق يۈك پويىزىنى قاتناشقا تەشكىللەپ، ئىدارە ھالقىغان كۆمۈر ئايلانما توشۇش لىنىيەسىدىن 36-نى ئېچىپ پىلانلاپ، قاچىلاشقا كاپالەت قىلىش لايىھەسىنى دەل جايىدا تۈزۈپ، ئەشيا ئوبروتى ترانسپورت ئۈنۈمىنى ئۆستۈردى. Jongo Temir Yoli, Ürümçü

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپومىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت